0: just hos nordmenn.
1: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
0: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
1: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
2: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at... at

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten akten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt Ulf Tannesfjell og Jon Brannes.
4: God morgen Trøndelag på NRK P1.
5: Ja, takk for den nyhetsoppdateringen ifra Trønder og kollega Jon. Du hører på God morgen Trøndelag med meg Bjørn Alexander. Og vi skal etter hvert snakke litt mer om Eurovision, for vi skal nemlig til Wien og snakke med vår kollega Linda. I tillegg så det en trønder som har med en låt I MGP, men den ikke for Norge. Hvilken nasjonalitet og hvem det snakker om får du svar på litt senere her I Men vi skal rone tempo litt den her fredagen, og det gjør vi sammen med Norah Jones. Don't know why, synger hun.

0: Norah Jones sang Don't Know Why, och det gjorde du här i Godmorgon Trøndelag. Trondheim ska ge oss en kjapp nyhetsuppdatering ifrån Trøndelag.
1: Det ska lära vi starta nord i fylket, för sjukhuset nord i Trøndelag har utstyr som kan bryta samman när som helst. Därför ber sjukhusledelsen om ett kriselån på 100 miljoner kronor, skriver Trønderavisa. Sykehusstyret har laget en plan for hvordan vi skal få orden på økonomien, men peker på 6 ting som kan gjøre situasjonen vanskelig. Det dreier seg om en skrapt sykehuskasse, fare for at de ikke får til å kutte, at utstyret gammelt, at helseplattformen stjeler tida, at det mangel på fagfolk, og til slutt at det dyrtid. Det står litt mer om dette her på nrk.no/trøndelag. Høylandet kommune, de åpner for vindkraft. Det bekrefter kommunedirektør Frode Grevskott til NRK. Han sier at det her både kan gjøre økonomien bedre, samtidig som at det kan åpne for mer og bedre næringsliv. Saken skal opp i formannskapet 11. juni, og Grevskott er tydelig på at ingen planer foreløpig på bordet, og at det først handler om en konsekvensutredning. Altså, der skal de se på mulige konsekvenser av vindkraft i kommunen. Der skal alle få sin stemme hørt.
0: Takk for den nyhetsoppdateringen. Trøndelag Myhre Hansen, som tilbake like etter klokka 8. For det så skal vi faktisk snakke om 16. mai-kampen. Send meg gjerne en melding. Hva ditt forhold til 16. mai-kamp inn i NRK-appen?

0: var lysen efter dansa med demona. Jag vet inte med det som hörer på, men jag husker I hvert fall da jeg vokste opp at 16. mai, det var dagen man gikk på kamp. Da satt jeg I hvert fall spikratten og tribunen på Lerkendal og storkosa meg, mens russen sto for mesteparten av synginga. Og det var alltid god stemning. Jan-Petter Saltvedt, hva ditt forhold til 16. mai-kampen?
1: Nei, du, det jo tidenes forspill for oss som synes det rimelig gøy å gå på fotballkamp, og så jeg veldig glad for at de spikra deg fast I tribunene på Lerkendal da du var der. Det var en fordel for alle parter.

0: mine.
1: Steffen Iversen som synger om, Superman. Blir du I stemning av det, Jøpen?
2: Nei, du, man kan ikke bli med I bedre stemning enn... Det sola kom til Oslo nå, så det rett på forspill, det grannet her. Men det er jo faktisk jubileum på Lerkendal I morgen. Det 45 år siden tradisjonen ble innført, og det var selvfølgelig I Trondheim dette oppstod. Mm.
1: Så da det altså en grunn til at det bestandig hjemmekamp på Lerkendal av den 16.
2: Ja, og det har Rosenborg virkelig gjort seg fortjent til. Her jo forbundet dønn kyniske. Alle de største lagene, Rosenborg, Brann, Viking, selv Vålerenga, regnes om det, får hjemmekamper. Her skal tribunene fylles, her skal det være rekordtall, her skal det være fest, uansett hvordan man ligger an på tabellen. Ingen bryr seg akkurat I morgen, men alt sammen startet tilbake I 81, og det var på den tiden hvor det fortsatt snødde også I Trondheim, og da skulle Rosenborg spille mot Fredrikstad på slutten av april, og så var det for mye snø, rett og slett. De kunne ikke få spilt, så var det noen som sa at helst ikke det eneste dagen vi kan spille på 16. mai, og alle sa, faen, det der krise. Så kom det 17 000 mennesker på den tiden hvor det aldri kom noen, og så skjønte man, her har vi noe, og der startet tradisjonen.
1: Og etter så har det vært en solid tradisjon, men har alle lag vært like fornøyd med at ting skrevet I stein på den måten, at det kun de største lagene som får lov til å hoste de kampene?
2: Nei, og ikke god stemning på Sunnmøre nå for eksempel, der mener man jo at Ålesund et av de lagene som trekker såpass mye publikum at de burde ha fått lov å spille hjemmekamp I stedet for å skulle reise til Lerkendal, det mange som synes det urettferdig at det en del lag som aldri får ha fest I eget hus, men sånn fotball-Norge totalt sett, så tror jeg man litt sånn, kom igjen da, nå får dere være med på noe gøy her, vær stille og gå ut og spill. Så i det nærmer seg kampstart, så det ikke så mye mer syting. Også borte supporterne skjønner at dette en helt spesiell anledning.
1: Ikke sant. Da fikk vi altså historien om hvorfor 16. mai-kampen en ting, og det gjorde vi da selvsagt av sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt.

Joshua Caddison sang Jesse her, før de hørte vi Olivia Dean med So Easy her I God Morgen Trøndelag, hvor vi om ikke så alt for lenge skal ringe opp vår kollega Linda I Vien. For det sånn at Trøndelag faktisk har med en låt. Trøndelag representert I MGP, men ikke I form av en norsk sang. Vedkommende som har vært med å skrive låta, har du kanskje hørt synge før?

0: Ja da, det var den artisten som har vært med og skrevet en av låtene som da med i Eurovision-finalen i Wien. Vi skal snart altså til Wien, men før det så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, etterfølt av en lokal nyhetsoppdatering som Trond Odin Myhre Johansen skal gi oss. Det her god morgen, Trøndelag. Jeg heter Bjørn Alexander, og du hører på NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
2: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
3: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
2: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
3: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det i andre statlige bedrifter.
4: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
3: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
1: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmålene i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
5: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
6: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Tusen takk til våre kolleger i Oslo. Vi beveger oss over til Trøndelag for en liten nyhetsoppdatering herfra. Sykehuset Nord i Trøndelag har utstyr som kan bryte sammen når som helst. Derfor ber sykehusledelsen om et kriselån på 100 millioner kroner, skriver Trønderavisa. Sykehusstyret har laget en plan for hvordan de skal få orden på økonomien, men peker på 6 ting som kan gjøre situasjonen vanskelig. Det dreier seg om en skrapt sykehuskasse, fare for at de ikke får til å kutte, at utstyret gammelt, at helseplattformen stjeler tida, at det mangel på fagfolk, og til slutt at det dyrtid. Mer om det her på nrk.no/trondelag. På 17. mai skal nesten 100 musikere og drillere på Høylandet samles i et av Trøndelags største korps. Grunnen til dette at Høylandet kommune fyller 125 år. Arrangøren Arnt Sigurd Kjøglum sier jubileumskorpset en viktig del av jubileet.
8: Og da er det jo alt som har da 125 jo artig. 125 meter langt kakebord, 125 stykker i et fakkeltog. Altså alt vi skal gjøre i år handler om 125. Som musiker da, så er det jo kjempeartig at vi greier å prøve å samle 125 stykker i 17. mai korpset. Vi ligger ganske godt, vi er vel ca. 90 nå da, med drillerne.
7: Vi holder oss i Høylandet, for kommunen der åpner for vindkraft. Det bekrefter kommunedirektør Frode Grevskott til NRK. Han sier det her både kan gjøre økonomien bedre, samtidig som han kan åpne for mer og bedre næringsliv. Saken den skal opp i formannskapet 11. juni, og Grevskott er tydelig på at ingen planer er på bordet, og at det først handler om en konsekvensutredning der de skal se på mulige konsekvenser av vindkraft i kommunen. Der skal alle få sin stemme hørt. Flere lokale nyheter de finner du inn på nrk.no/trondelag, og nyheten din her omgangen de fikk du av meg, Trond Odin Myhre Johansen.
9: God morgen, Trøndelag!

Annie Lennox, Walking on Broken Glass, 8:09. Den här fredagen, det är 15 maj, vi har kommit oss till. Och det kan hända att du har stått upp nu och helt lite kaffe I kaffekoppen och tänker, jag lurer på hur vädret blir idag. Tillfälligvis så har en liten værrapport av det. Sørøst, periodvis liten kuling utsatte steder. Uttrykt for enkelte regnbyger I indre strøk längst sør og I grensetraktene. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Det ikke dumt det. Marie Irene skriver god morgen. Det finvær I Lensvika, 8,5 grader, men det en sur nordavind. Men ønsker likevel alle en fin 17. mai-feiring. Marit skriver god morgen og melder om sol og 5 grader på Hølunda. Klar for en ny dag for konge og fedreland. Jan skriver Eurovision-uke, og I morgen braker det løs med finalen. Og Finland bare helt rå. Kjetil ser også frem til litt Eurovision. Han sender melding og skriver da at småfuglene de kvitter glad på utsiden av vinduet, og den inneklemte dagen på vei å våkne. Kaffekoppen står innen rekkevidde. Og så finale I morgen da, med... Slow. Vi skal faktisk til Wien, om ikke så alt for lenge, men først skal vi ta med oss en liten dans sammen med Super Maria fra Bergen. Skal få lov til å synge I Trøndelag likevel. Dans med meg, synger her I Godmorgen Trøndelag.

0: Vi danser med Super Maria, vi på den her inneklemte feriedagen. Og mer dans skal det bli, for... Ja, for det blir ja-ja-ja-stemning, ikke sant, kollega Linda Marie Fedler I Wien?
1: Ja, det blir det så absolutt. Og for en lettelse det var da Norge ble ropt opp som nummer tre. Vi var sikre på at vi kommer til å være sånn, hvis de ropes opp, så det på siste mulighet. Men vet du hva, det kom tidlig, og da kunne vi bare senke skuldrene og bare vente på at nå kommer også kanskje de andre da, som man ønsket seg videre inn I finalen.
0: Du, hvordan stemningen I Wien, Linda?
1: Ja, det veldig god stemning her. Altså, det en uhorvelig stor by. Altså, det tar jo 45 minutter å komme seg fra en side til en annen hvis man bare kjører bil. Så man får jo ikke med seg absolutt alt av stemning som skjer her I byen. Men der oppe ved arenaen hvor vi befinner seg for det meste, der det I hvert fall ordentlig god stemning når, både før semifinalene og sikkert også I morgen. Da kommer det jo mange flere som kommer til å være ordentlig gira på masse, masse deilig Eurovision-musikk.
0: Ingen tvil om det. Men du, hvordan er Jonas forberedt? Han forberedt? Han klar? For det har jo vært mye skriverier om at han måtte gjøre sin performance mindre sexy og så videre og så videre.
1: Oh ja, absolutt. Han har jo hatt da denne trollmannen, denne stemmeakupunktøren på besøk som har klart å løsne opp disse litt sånn anspente stemmebåndene og det har sluppet. I morgen så dro da stemmedoktoren tilbake til Norge, men jeg snakket med han I går kveld så sa han, vet du hva? Mitt arbeid gjort. Dette kommer til å gå bra. Han kommer til å levere. Så nå handler det egentlig bare om at han ikke gønner på for mye med stemmen. Det skal jo være prøver igjen I dag, så det kan jo være at han holder igjen litt grann her, og så får vi se da om det blir ordentlig sprak og brak og konfetti når han står på scenen I morgen og skal levere til, ja, vi kan jo håpe gull.
0: Vi krysser fingrene for gull, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør jo det. Nå ikke oddsen helt på vår side akkurat der. Nå ligger vi sånn på en 18. Plass. Men vet du hva? Det kan jo snu. For selv om nå finnen de som troner alle øverst, så tenker jeg, vet du hva? Nå stemte publikum I går også, og de mente at Norge de var fortjent en andre plass. Og når publikum sier det, så kanskje det det som skjer da.
0: Kanskje det det som skjer. Men det som litt fint med Norge jo det at oddsene våre jo på en måte ganske mye høyere også, fordi at vi har jo på en måte et dobbeltbidrag. Men da ikke nødvendigvis som artist, men på låtskriversiden så har vi jo rett og slett trøndersk hjelp.

0: Vi har lite sodahjelp, kan vi jo trygt si, Linda.
1: Ja, det veldig, veldig deilig gjenhør med disse fantastiske låtene. Fordi nå viser det seg at vi har en nordmann som har skrevet teksten, altså, eller låta, vært med å skrive låta til Bulgaria. Og så bare for å minne folk på hvilken låt det da snakk om, det var den som startet selve semifinalen i går, altså med Banga Rangara. Ordentlig festlig låt det også, den går an å danse til, og i hvert fall riste litt på... lemmer og rumpe, hvis man vil det.
0: Lemmer og rå, ja det, ja det. Ja, men det ikke dumt. Du, vi skal spare den låta til litt senere, fordi at vi skal nemlig ha med oss den trønderske songwriteren av akkurat den sangen. Men Linda, det ikke lenge igjen til finalen, og den kan vi se på NRK 1 direkte.
1: Absolutt, det begynner klokken 21 i morgen, og så blir det jo da, må sette av mange timer, det kommer til å holde på i hvert fall 4 timer før vi får vite resultatet. Og så blir det jo spennende å se da, hva disse programlederne skal levere igjen i morgen. De har jo fått slakt av ganske mange, men vi får jo bare holde ut. Men uansett så skal jo da vår mann Jonas, han skal stå på scenen som nummer 23 av da 25 bidrag. Og så er det Danmark som får æren av å åpne hele ballen i morgen.
0: Herlig, men sist ut kommer altså Jonas Lov med Ja Ja. Linda Marie Fedeli, takk for at du var med i Fra Wien. Her skal vi få litt Ja Ja-stemning!

Norges ene Grand Prix-håp. Der altså, Jonas Lov, men så det jo sånn at Trøndelag også representert I form av ja, en artist du mest sannsynlig har hørt før, syng de her låtene.

0: Anne-Judith Wiik, det her er noen år siden, det var da du spilte I Soda, men det gjør du ikke lenger.
1: Nei, nå jeg begynt med andre ting, ja.
0: Nå du faktisk I Stockholm, hva gjør du der?
1: I Stockholm for å skrive masse ny musikk som forhåpentligvis blir utgitt I året som kommer.
0: Det sånn at potensielt noen MGP og Eurovision låta med I den katalogen, eller?
1: Vet du hva, det kan jo faktisk godt være. Det litt sånn på slump at låta blir med I Eurovision. Jeg har fått litt inntrykk av, så kan det hit.
0: Du, hvordan fikk du vite at Bangaranga skulle være med I Eurovision?
1: Ja, det var sånn at jeg var I Bulgaria for 2 år siden på en sånn maskevirkamp, og da skrev jeg den låten her med artisten Dara og en rumensk produsent. Den låta gikk I glemmeboka, og så fikk jeg her I januar beskjed om at oi, Bulgaria har valgt den låten, og Dara skal fremføre den I Eurovision. Tenkte jeg, oi, det var kjempeoverraskende. Det var jo kjempegøy selvfølgelig.
0: Ja, hvordan det når du får en sånn beskjed da, når du ikke, det har ikke vært tanken, men plutselig så får du bare en telefon og beskjed om at ja, nei, den skal være med?
1: Ja, det veldig gøy. Jeg har jo selvfølgelig skulle ha vært I Wien og sett på, men jobben måtte komme først.
0: Ikke sant? Det må skrives mer bangera. Men du, ja. Du jo norsk. Hvordan det nå på en måte skal representere Bulgaria?
1: Ja, nei, som jeg sa, det kom jo veldig ut av det blå. Jeg hadde ikke forventet det hele tatt. Det var bare en utrolig artig gladnyhet. Jeg synes Dara super. Jeg har jobbet flere ganger med henne. Så hun full av energi, så det synes jeg bare storstas.
0: Ja, men det herlig. Da stemmer du på Norge, eller stemmer du på Bulgaria når du ser finalen I morgen?
1: Altså, vi kan visst ikke stemme på oss selv.
0: Det var jo sånn det, men du jo Sverige, det var det jeg tenkte på.
1: ja, Norge har faktisk fått stemme fra meg også, men jeg må jo innrømme at jeg gir en stemme til Dara også.
0: Ja, men det lov det. Når du tilbake på, når du tilbake på trøndersk jorda?
1: Jeg kommer tilbake akkurat I tide til finalen, så på lørdag formiddag jeg tilbake igjen I Trondheim.
0: Perfekt. Anne-Judith Wiik, takk for at du var med ifra Stockholm. Og vi skal faktisk gjøre plass til å høre Dara med Bangaranga her.

på en måte Trøndelag da, sitt Eurovision-håp i finalen i morgen. Skrevet da av tidligere Soda-vokalist Anne-Judith Wiik der altså. Vi skal snart få en nyhetsoppdatering her I kanalen, og etter det så skal vi høre om premierfilmen In the Grey, som NRK sin anmelder beskriver som en actionunderholdning fra samlebåndet. Vi skal rett og slett høre en anmeldelse. Fram mot nyheter skal vi gjøre plass til Madeleine, går med vill.

0: morgenen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Takk til kollega Jon for den nyhetsoppdatering. En som ikke har stukket av, det Trond-Odin Myhre Johansen som her I studio for å gi oss en lokal nyhetsoppdatering. Og vi skal til et jubileumskorps på Høylandet, Trond-Odin.
4: Ja da, det skal vi. For på 17. mai så skal nesten 100 musikere og drillere på Høylandet samles I et av Trøndelags største korps. Og grunnen til det som du sier, det jubileum. Høylandet kommune fyller 125 år. Arrangøren Arnt Sigurd Kjøglum sier at jubileumskorpset en viktig del av det jubileet.
5: Og da det jo alt som har da, 125 jo artig. 125 meter langt kakebord, 125 stykker I et fakkeltog. Altså alt vi skal gjøre I år handler om 125. Som musiker da, så det jo kjempeartig at vi greier å prøve å samle 125 stykker I 17. mai korpset. Vi ligger ganske godt, han. Vi vel cirka 90 nå da, med drillerne.
4: Ja, så får vi se hvordan det går på Høylandet da. Så det andre jubileum. For 45 år siden så ble tradisjon med fotballkamp på 16. mai til. Alle de største lagene, Rosenborg, Brann, Viking og Vålerenga, får ha kamp på 16. mai, uavhengig av hvor man ligger på tabellen. Og denne tradisjonen startet faktisk med Rosenborg, forteller NRK sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
6: Det var på den tiden hvor det fortsatt snødde, også I Trondheim. Og da skulle Rosenborg spille mot Fredrikstad på slutten av april, og så var det for mye snø, rett og slett. De kunne ikke få spilt, så var det noen som sa at helst ikke det eneste dagen vi kan spille på 16. mai, og alle sånn, det krise. Så kom det 17 000 mennesker på den tiden hvor det aldri kom noen, og så skjønte man, her har vi noe, og der startet tradisjonen.
4: Ja, og det er solgt godt over 20 000 billetter til kampen på Lerkendal 16. mai, og da møter Rosenborg Ålesund.
3: Skal du på kamp, Trond Olsen?
4: Du, jeg var inne og sjekket med billetter nå, men det ser dårlig ut. Det ser ikke ut som jeg får med denne kampen her.
3: Nei, sånn blir det, sånn blir det. Men hyggelig at du har vært her og oppdatert oss på lokale trønderske nyheter på denne inneklemt dagen, Trond Olsen. Men det er jo ikke sånn at nyhetsavdelingen legger ned bare for at det er helligdagen.
4: Neida, vi er på 24-7. Og du finner oss på NRK.no og Trondelag, eller rett inn i NRK-appen.
3: Ja, det gjør du. Her skal du få Lissi med When I'm Alone, og så blir det etter hvert en filmanmeldelse, dersom du føler for å benke deg inndørs da, foran et stort kino eller rett.